ci ñu jëkkante nañ bunt bi moo ko nakko ndaw si yokk bi mu jëmee ci bunt bi nakko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax nañ ne presque dafa xàppate sax mbum mu